0: تم کلاس تم کفافی
1: شیگه دی ملگاش رشیگه ملگاش دیم تایش سمانا بی رو زانتی کریو او ملگاش وانا رو نیانتی فاکو ولوان دین دی دی دی دی شیگه رو ایچا نا زوکیو لطکنی از دی پانا بی شیگ ار پانا بی ام لافن ریچ ریچ رباتنا dindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy dia ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.